0: Okay, adesima ma ya mamu nyina atena se ye kobe tumusi ani ani age. Ye de obi ase, ye de obi ase, nshira se de musi ewo aye no ye pemasem. Moye no kwafo, pa tifo ye no kwafo. Na se kura de ebie phone lines na bi fefi takwa. Ena wasa mi kru mu wa chiri baby. Hum jibre ho number bi no mu frɛ. Ba mi se ei, ese wo kan kwa sankre gwa no no. Ena se hwe so phone so frɛ. Omunyina mi buso mso mu guso mu tin live enye se bia mot tv ni so yedamase papa na ofri free nkwaten nkwaten wawo akema fusu kwan no so abrim ha na se wo mpese obefa old abrim a na odru akokwaso forest eho no mutir
1: kwawa
0: pa obefa mines ni mu ho sa kwisi o machi ha ntro nine honum Nana basare.
2: Ona so wo ka yi. Wo twam wo nyakoma no a wura bi fa afere je se
0: hono ma na wo ka no a mo e wa chiri pa. Yo nana basare na joko. Ese wono yire ni obusu nyina me chia mu nyina. Abusu a muntie ani na nana alaji e wo fia ha. Ukweni omo eno maba fia ha nyina na nan alaji we no kwafo papa ye ba ya na edene ba ye 2024 ne ne ba fia ha nyambo a 4th November ne manya 2 years
1: okay
0: me start ka self videos ne manya 2 years te ba ye few weeks bi ne do ba ye ha still
1: me
0: also kweni eti phone tie ni na ye ba bi di ho komo just last 3 days, need this and come away. TV, mommy. Yes.
3: Bajani.
0: What's the end of Korea tune? What the other day?
3: Minimum.
0: I was off over Facebook and said it's one about so. Now they're a poor, you're there, Sandy Pacra. Ubia Korea tune, a woo. Yet one crown or the cockpit, ye be. And moon come on the air bono. Bra Facebook never be ready. Oh, Korea tune, the Akobako, the Galamse, or by another day.
3: No, order. Nti me tuo na ho asem kra na me mini bundi nti akoba se CCS ni dure o free mu as CCS ni emfa ni se ni CCS ni
0: o free mu
3: no nti na tuo no so ese na menua no de ono so di machi jute no nti ono so edi tuo na echi odi tuo ni ko ya kra ase me wa fa no wo ho no e wa friend place o e wo ka shire me wa fa se tuo no ono na yi ni sika na ye de e toye into obe free mu no na menu ene so
0: ade tuni abusu atu
3: debi ono na se me wafa mu ntira na ye nyina ye betena
0: eho
3: no into ono wanyane bibia wadi akwachire me wafa into akwakachire me wafa se tuni ono na etoye abra tuni wanto
0: akwakachire over se
3: watotuo no asa tutuo no 3 times aka se tuni ono na yi ni sika etoye according to there me wafa kanaye no nti wo kan se ni na oje etuo ni si akura ho
0: eye di etuo a
3: etuo tinti
0: abo frɛ
3: mimi nimu
0: single baro ni bia
3: ebe en de omo xe ne ba kokko bi no
0: ye xe ne ba etuo ni wo ba
3: di ebe di turu
0: ye di abo ba xe mu
3: aha
0: a etuo wo bi na ba kura anya gana me di die bia kwa sa ro anya gana die bia nyanya de blacksmith fo ye bia e bia na me kan na we bisa we oh that yeah na we bia e locally made ni bia we omo ton ha ya ombo na ya local made ye be se hunu se tuo no ne bo ye senko anti a nipa wo na bo producer mbusa so ko kwa pa yi eti etuo ni nie okay ti abusu abra facebook inshira 104.5 na ba be hwe etuo nu a eno ho ameni pam yenu awuo no okofa etuo we di ba wo fanim so akototu
3: mpachan
0: na odi abobashe no tu pay miensa
3: mpachan
0: se me disika totu ma ye be ma to azoy
3: nsi odi tuo de ja ho no nti okotena ono de wote ma me krobo
0: odi tuo na kwotwe wo fa dem
3: okay ono odo wa kura ho nti okwa fu ma na wa fa akobush nti na ono de ti ma me krobo nti wo ma na wa kwa kura ho akofa according to boy ne so de wo ka ne se omu nyina na ti fie ba ku omu nyina han dan na omu te ben nti ono kwa sere nipa ni tuo ba ye wase wade kwa kumu mpreko wo nsuwe nano wadon kati ntie ya na mpreko ni se nkatie no nti wakwa kukumu omu eno wakwa sile obidie baya wakwa kumu mpreko baya wadi tuwe ni kwa tu demu wase adi ya senti nyame ya aduma adekipache ya wadi tuwe na kumu ure
0: nti adetuwe nukano diye wadu wabu duwe kuni pano wakwa sirei
3: wakwa sirei nyene diye
0: wano su ntuotuo
3: wanyene diye obidie na wakwa fai
0: ya diko kumu mpreko no
3: aha nti wadi batu wana adechi yenu wa mtu unu eno obi sa fiefuo ni nyina se tuo no odi tuo okwasere obi tuo kokumu mprako baaya tuo ni ni demu hwan na fae obi ase won fae me brazo se won fae onumo ma according to blan se onumo se ni pakro na waafa tuo no woni demu kra no wanya ade nyakopon betua ne ka
0: nti wa modua
3: da bi me blan mum na eka sa
0: ah okay ono wa wiya tuo no
3: ono na esa ka sa
0: esa chichiri we ni wire
3: aha
0: eh ye dehu no
3: boy ni so ofa ni se na danfo prekupe ono so ntimi nyesa ade no abra ono so na ye de e fa ade no nti boy no ba den na wose wo yare pa nti ema tu ura ni ma umbe chi ni kutu
0: oyare ni nyina
3: oyare ni nyina nti ne ma me fa ye mua e bres anye sika be yi no e firi ho ene tu ura ni se obe tuntu na ye de ama no because ono na wie tu no ba on pese obe ka no kre se tu no ade asie on pese ode be mani bi ena oruani se wontua tuo no kama no nti otua sika ne ma tuo ruani na tuo na beye ni dia nti ono so ya ona wa famu
0: ni ohwe ni tuo
3: nti ono so nti ase ma
0: obi mfa tuo no
3: ha abra ofa sa ya onu mu ena ono se se obe sori agina mu na wa hwe ni tuo no so ko hu ni tuo ruani na de be si bia no na asi nti akoba sa nyina me bra ni firi mu na ye dia ye nim se bibi saa na ekɔ so nti me nua isa yare ye na mo frɛ me no na me firi stream 5th September ena mbedruo mbedruo afran place a 7th September saa na ajo Sunday na by 12 mu na odi firi mu nti na me ni ba bia ye ya ye ni na according to omu busi ebusi nti omu se papa bi wo ho no ye ma me sai ono na eje ye ni ye nti papa na wo je ye ni ye ni ese ono so do wo boy no ni papa asase so nti na ono so ba
0: ye che ne kotum no asase so
3: e
0: papa asase
3: ni papa asase nti ese wo ba ye no wate se ye wo papa na wo do wo mu asase so no ye bi wo mu ho nti wo ba obedru ya na menwia na adeda wo no e na wo sansan na chi wan ba bi e na wo kwa ka kire obi se wo mbe kan kire papa ni ono me friend mi wafa nti wo se wo mbe kan kire mi wafa se se ni se na ekɔ so nti nkwala no akoye duabo a eda ho because me nua no odi tuo bi koton ma obi 1004
0: awia fo wo boni fe recap ye koye chi e ko hwe na no asem no na de ntia ye koye chi ni se na na laje yo menfo mapa o se de o wodu won kasa tina na laje se ni din koma sisi ano abre on kasa bibiri na da bia so hu na laje a we de me kan en kasa yo ma me mfum pa che wa twuma no si bone da bia na nim sakola
4: so o ya nice man
0: eh se bibi na bia me bi ni o ya de bibi ad me be di o
1: ade ba ko e wo mi se adwuma we na ya na ye na obi hu se obi sha sese na obo akokra se fa no kra ye adwuma
0: okay
1: me pressure am family
0: tinukra no moja duro
1: awrade yankopon yi me nokre eba
0: cuz me hu ni say 2 years mu ni saa no tie
1: ai saa na tie because me ye mu nshime me nya kobra me ye mu nshime da ana obi ofra me bia wonim ya na omo omo fra chire dia dance na bisa omo say won na allergic cassette say ebi wonu ma ma ba mercy from no cause to me ba me fon so bro be 20 times en so na nipa ba akona me ne gina fon so na me to me bo man
0: wiya ba hwa mu nyina
1: sanity
0: ba fre back
1: me fre obi a me wa bo tre e woni pa ho enti ama de bia no ana mo bi a mitu no me yemo nhyeme
0: okay
1: me mitu asama na wo ken woni mse ya ti kuma ze nko fo woni mse me kwia ni o nko fo woni me da
0: to woni mse wo didi nko fo ho
1: yes Mimi kwia ni kaseye.
0: Ah.
1: Enti nsema wo kan nyina no, he meti kumase. Enso obi kura nim se metumi kwa efum. Onze toda otumi frɛ me mesem me kwa kura se.
0: Ai.
1: Ni nyina ne se yakodi adwuma.
0: Me da first nam ka se kwa kura se awde nema kugwa menum.
1: Ta bi de. Me kwa ye adwuma se me beya. Mimi ntɔ aduane.
0: Okay.
1: Oh, say, Chromo, Niani, Niamani,
0: all the powerful name, you say, all the noble. And I'll find what's
1: me won't call our home, my age,
0: a powerful.
1: I'm okay. First one with Tianica.
0: Oh, okay.
1: And a me and Cassan so made dobby.
0: Okay.
1: May I meet to meet the mea machia me phone? No more quaffum.
0: Would only find a bunkum.
1: Me do left and right in
0: the way I'm a destros.
1: I'm a dear, me do way brana, madame, we.
0: Mrs. Anna, me do.
1: Hm.
0: A good body, eh?
2: Oh, I won't see the Wasikan.
1: It's no, no.
0: Welcome, I was a silver for that. You have to go for what?
1: I say,
2: me. Mi mi sai ko fuo mu ah ko ma sekete mba pa se eh ani o de profesa juma eta o pe brewi ase pa ani se mti he
1: eh ezu tu akwe
0: ba da ko no ba ko mi mi pe fuo yo
1: ah se ye ko du nko ame okoko ho e ho kra na me papa mo ho a sabi asase kra na nsia sa ko ju obi asase fofra
0: ye mi enche
1: egusu a ye mi enche so wan na wo ko adwira line so wo ne do abro ni beans ni ade ade me hwese na sia me do mo aha mo nko ane ade a me to beten kra
0: me
1: to
0: mo de me ye bi mrebi nu me ho me da na me tetim
1: ade
0: so na me pam no ma
1: da bi hwe so se ye pam no ma
0: ze mo de net se so
1: ye de net ana ye sa time no ye dane no wo ba do mo na do time a
0: e no ma hwe ne ye
1: bi esra na so esra na so omo ha omo mba mo so on ba esra na so he was the first no
0: na mo no so pampan dodo
1: we kura na esra na so a on ha no so wo tu aba mo yin dede enti no wa na wo didi so na me kire no aha enti
0: ba kokye de abre wo
1: ai emo ni bia ya pam
0: so de ni bia ba
1: ni bia ba ana say ni pa ye nyin na yesu na nema
2: just one na be kike mu
0: ah
1: oba net no be be kino ana no hu net no white na oma o nsi fom o hu net white na o nsi fom da eno so bo apa enti ma ma just na sia medo be 10 nickels bi ana sa me me binse fo ba ko bi a 12 kes 13 kes
0: wow
1: yem fire ensam no trata ne dodo fidie na ne dodo
0: okay
1: aha but beans na odo a obre pa eno aduo no wa na obebo
0: okay
1: wa na de fidie ne besen o ho abo eno ntumi mfa ma pa because powerful no ada so mebo no basa ana sa o munye ne se ne wa opem ti akwe adwuma ne wo mpa ti me pressure mfa me
0: okay
1: me de dia ne wo de ne wo
0: mate
1: aha
0: eti mi de metwen a osra do anan kame no akọ
1: ofa pia edwuma weye we na oduma nkuma de amobia
0: na nsa me kọte edwuma pum kakra
1: ei e ho no kwa wa o ambulance bi anzo me ho sa o
2: ye ba funa
1: because we to am do kọ do an ho dane
0: eja
1: mi de odi fo bi kọ enko mi me sha do ase me nyima ho me
0: okay
1: Let me point a quasan second, yes,
0: the old Benjamin and Sammy Doyache.
1: Aha, remember.
2: Who say, as who say, Nana, and you don't come more than what in your
0: quarter. Yes, I did. Okay, all right, we're there, Percy. That's an apron, we bid nature called Crasia by a few them. All right, and come on, Coso, Nansen, what you did so, you knew. Ama ya ni tuuru anu kwa ya di nkomo na igusuwa ye tuuwa na mou ewa bagdo
1: okay.
0: Ya besia ya na sumjieba na uwa kwa ya humunino ya masika ya netuwa bunkumni nifani ya kwe
1: okay.
0: Ya bema jumana ya mre ahumfoni biswa frefre ya ni edimu musu gusu di nkomo
1: okay.
0: Nana ebofa na diefa wo asimfusu onusu ni di nkomo debi ya
1: okay.
0: Na ya diya ya peduduo na asemle chante mtini ya kofuwa betina hano onusu beba tubia che na dwewia na kam nyina mo de na bom
1: okay
0: de ye de tusa na mo no de di kan se asem si fie na oni ho na wo de abusu ho dos ekodi animu a udu ba bi no abre na ogaya obewu ana se wunwu uyi no anu wiya na ma che odi ntia mbusa osa
1: okay me da se na me chea tie fo nyina so
0: okay
1: na se ne wo kan e no kre se asem eto abusu ana nya sa na tie asem tu obi
0: Aye busunya.
1: Aye busunya. Mm-hmm. Na udi aye busunya ni.
0: Uni ho.
1: Uni ho.
0: Ana wo se. O ma asem no nto aso nkoro biye ko. Nti wo di wani mo je. Na asem no twa. Ba udu ba bi no asem no so sene. Na wo gya a. Wo betimi awu. Ana se wo woni.
1: Egina kwan afa so ene eniema na wo so asem no mu. Niema na wo yo.
0: Ana de wo tie.
1: Ni na wo tie.
0: Okay.
1: Because e bia udu hu wura mse bibia ni a mon hwehwe me. Nti me ye free we mo so te se obi so na niema na wa je no enti muni sa wo kɔ no wo hwe hɔ anya nipa na ahwe wo wa na akɔ hwe wo ti hwe muni sa de na wo de kɔ de kwa kutu ba bia nipa na e de kɔ so wo ntumi entempa no ka yin so o mi yesa nka me gye wo na mato aso so ba bia wo kwan da ne hɔ na me kwan da ti madru nkwantana so ada wo magye ne to aso ne pe ba bi fa enye sa wo de ma no na na wo de da bi da bi pe ba bi fa na nipa no kɔ wi ansa na wo ye den wa sa to ano enye sa obeka se udi na bro wo yesunsun boni na obetima sole atia wo ebi asam na eto abusua na wudi abusua ni mu no ejina wo oni yobi usubi subai bi oh meye oh mun chechire bibia ni amea meye na eba ne sa na okodu kwantifi na so wujai udu tibete
5: okay
1: udu tibete because nipa na oni ni face no ebi ame na na large na asam no eye me masem ana me ne abusua atwe na se woka se wa obeya enti me ne abusua ni fi biem to na obeya abusua no na me no wo bika to wo be jai a wo se me no me ne wo se me de ye no
5: o de ye
1: aso twi bi ambe ma obi no wo se me din kan de ma wansa
5: okay na na de enti abusua wa se me ni se ewura ye obetena ha yi e fe no Florence
1: okay
5: ni nua baako me wira fiu mu din sisi ye o me mienu mhm wira fiu mu din na ye de baako picture to so
1: okay
5: okowia na damfo tuo a tuo ni na damfo ni dia na dafo na kosire tu me de ye na tidem ha ye example kwakwa na nsia kosira kosi tu e de akopam na fo mu mwa me pese me kan ma obi ahunze e tu no de ko di ni yonko amro
1: ha
5: ko ye obi ayemwa no no de kokunu nti ya na me pese ho no beba mebre e mo e ha no no akosira kosi tu e de akopam wo mu
1: okay
5: ana me soso me ne kwaku ye ye fine pa ye de di ayo ba kun
1: yeah
5: wodi tu no ko tu ho no no a wo mo esombe samwa ne besaye no na msa fa chi na me bebe fa tu no ana kwa ku frem se ke tu na me kwaji ko ye ma yi no ayira wo oh sisi ye tu de ada yi na ne hwan so na fa tu na me nyina ne sa na me ye petu no
1: ah
5: ye koma la wo hwa ye hu ye ko wo hwa ye hu na eguso na me hye ne de ah tu de obe hu na nipa kwa de wa boda ma na na de de sem fo kra na obi tu so be fa na me an so na fa tu no
1: ei
5: e de akwa chere ma busu afo se ma totu o na gina ho ato ne tre se se na ma ye be ma na ni tuno twere mo fa dem na me koye e wom na me fa tuno na me ko ton 14 million 82 ton na chi no afa de kwaku abamu abunti ode asem na kuja se honhom hwe ma no e na team kwa na wu wo wu ye no etuo ne twere ho na ni nua ketwa ko fa asem bra tuo ana si tuo no nya ne dia oso wo me bra na to tuo no so ko ton mo bi 20 million
1: ei
5: no so team to wu ye no ano mkotu ya tuonu eka ema ni sikano makuwa kwa tuwa mubi ni kwa jii tuonu edi bachira ya brana sekuwa kutuwa wei na nao uwea na wano sinya enua ni mumidi ya mdi ya kuja
1: enua nani
5: eti jise kwa mfono esani sani honi ya mwewe ya nsani ya jii tuonu na emu ena msa ya tuwa wei huno mima kwa dem ama mamesu wa fahuwe u
1: ei
5: ndi jise mpata mekara 100 million gea nusu wa wodi ya sena ni Florence no no ni kumho tini wanu mwu wu no bae ana ono na die ni mo ko tuesika na ko jitu no ana ose bra jitu ose menye mediko jae
1: onye
5: afedi ya oba ni so se ahwe ono so bewu bi ifise ba ko awu mienu awu aka ono ni onu aba ko pe
1: nokre
5: ena me bisa se ono na wa gina se o kwa magusua no no etu ono ri mu namda
1: dabi
5: ye nku bi ma ne fa nko dwa so da ana ye fa tuo ni so nto ne ho se sister gisie se se e ka na ba no nya ko so okutam se sister azin etu ewura no boy na ko ko sire obi tuo se sika ni so awonye
1: onye
5: otwe ni fu asenum sese ye ya obewu ana ase wonya ne sa to sama aduanim jisu odi wie
1: aje odi
5: adenti
1: denti a me ka sa ne se tumi na odi akwadan no no enfa me nche o musa yi me sunsun ni
5: okay
1: minim ni ahonhom tumi ye ye wo pa abo honhom ana ye wo madwuma nye na nanom ntaa mechi ono so honhom nko
5: wo ye de ahibia
1: wo ye pa abo
5: wabone pa
1: wabo pa
5: wawi adwuma no
1: wawi adwuma no
5: ye
1: enti e pa bon hum
5: to begina katua
1: obegye sesere no obekuma onto se nipa no beba nipa no beba opa no beba sesere de machi me kromfo nipa na ni tuo yira aye na nam somo okoda mu ene ne maame so fra mu fi mu wo de hoya na ko bopa swati ase ebia wan ko dem nkane maame ne ti ase
5: na so okoda ma ko bopa no
1: swati ase to okoda mba ya na ko bopa to bopa no wie ye no wo de yawo onse obitumi bodua ni ofa amade no asuo no nkuno
5: no mfa suma sini asuo sini na
1: ba bi no kra omo di ho se mfa na busua
5: abusua fo so ani bi o
1: abusua ni bi te busua ni bi no ekum we ya onwa suo a na ni da ho pa wa ye krogen sini keka bi ani asuo no okum we ya on no de ate ye di na finisher da na we to aso yeye weye ye na wetu aso obe kum kakra kakra sa anti mani mra mozo no na busua na ye ahye ti sa bia ohun se ni okofa atuo no tim oton ye na okọ ana ni otosu mienu enso akoton ni 2000 enso kọ ana enso ba ni okotue 2000 na ji tuo no enti se se no omo a omo ye yi na nka se omo kọ enti una okotue firi mu aba no sese wo se wo fo bomo den se bokwa ko wie na tuo wi ana ne nsa beka ne de enye sa tuo no so beka wo nsa ne se sunsun no ehwa o hwe firi wo ho se oma anko konfo no ho anase odi oduye ni ni ho anko ya mamre ni amani oduye ni ni ntehwe ne sumu ne tumi ni so ko omo o suma anu nso ntehwe ona mahayom
5: ah wa matuo ni so
1: nde sa na te ona mahayom a o hwehwe tuo ni se ni pa na na de ayira ni nsa beka
5: na ne boadwo
1: na ne boadwo
5: e ho na ojina ye eh sabe timo fra tase mamemfo mu twam nwe ye ba ye betwa enkomo so timo fra madawma mabade a munsom na fe mo ba ibia na yatoa nkomo so na sebe ofia hano esopa
6: na wotwi so yasa edie hia ewo afidikesie midi ene Dr. Frimpo Manson a masome nananom a omama ye sunsun mitumi a ye de sayade ewo tete mofra heba clinic okra bia wonante asase we so na di nsuo kawa no a wutie insure FM afidikesie midi number bi betudwa fasa namba no fama maame fama papa fama unia o abrochira fa namba ni bi na suma obi ana frɛ no mehuye Ghana ha de enipa biara utia fidikesia uni obi a wo aniya de no mpese na ni befra na ye mfa ni fra yade no anwo no se ye glaucoma se etewo so no Ghana ha obi okuta sunsun ni tumini ahabendura odisa eniyade a oye eni eduro eye ni hu adwuma onye operation a osun ni nananu mo munyiri du 120 years a omo sira no a omo di efie dura tumi wo ma ye ahabendura ye disa eniyade eye Dr. Frimpo Manson tete mofra herbal and spiritual center eho ana ye ye boa me eche se wo ye adwuma enkoso ompese obi ba poison opese obo adwuma ho ban odi ani atwa ba oyo god adwuma oyo ohene oyo odehye otia konwa so ene ewiase ehu Dr. Frimpo Manson ko ano ye bibidru okuta sunsun ani tumi da bi wo ha oyade no eye ntoyade eye adwuma mi ato aduro opese wudwale sade be ya ukọ ba bi ni a poison ade afa glass ni be pa ya odunsini Dr. Frimpo Manson no ye bi obi ji wasase afiri wonsam amamrem documents emrem udwin sasase ne yewdea na opese obu kwase a na opese oje asase na brane anya tumi ade bi emfa fa ahomachem na fa kwesha asase na se okoho na se asase ne nye ne dea na opese oje asase na tumi na dane no tse premle ani wonyini no apam no Ghana ha tete mofra heba and spiritual center odunsini Dr. Frimpo Manson a ne wofa ase na nakofo ene kuta sa atumi na ede beboa eti asase no obi je firi wonsam asase ne yawodia utie insira FM me de number ni tudwa pe bra na beje tumi ade bi na fa kwesha asase no wafuo ne nso odia ne promise and fail odia no suda na tumi no ada ye di dwuma de bi na hotwa mama mama stability a obe mafon also dine to me no ada ya mfa na chiwade ankana heba doctor bienu ho wo Ghana obetima mu adura mu abem ayekese eti wagye di se to me no ada pen masturbation how uno obi koda obem mu akaw obem mu kekaw emu tutu watwetwe obem asa obem afo akaketo obi mesaw edua nya we be won no mpenifo sese biebru sebie son ye tu ase ye ntwaso odusiri Dr. Frimpo Manson tete mofra heba kumase tano so apatra papo ku krom police station opposite Accra La Paz eno na meka ti o se masturbation ana sunsuma wale da so ne amfa na tiwade ankana obi bia ni ho be mu aduro ama be ma no aye kese eye mpro this year di na tiwade ka no e ma sunsum ne sasani fro ansa ne mu aduro ama be ma aye kese eti me pacho ko baby anyansa ni tumi wo ayebeka no kra kra na fa oyade ne be hye nsa odie ne asma ye di dwuma di amam asmafo nyina momra na momagye aduro wo de na hepatitis b emu obi anada sofu bi anada se ye di 4 days eko hepatitis b virus parazo ene kunu ene di panso untimi no parazo this all be pye mo tete mo fra heba ye di nsatu ye fidie no so ne scan ne ne hu se e ya acute na chronic e ban ya che ban enche ya ne ye nhyehye do betu aduro so ene yare da so maame a wutie papa a wutie medical catch o se entena o mu ani mfra wani from be da da so on be saya de na be duru sa o re be ho o be ka dem eti wa hu sa wade huru ma sesa o sha de a hu hu ni ye e bo wo so o de na glaucoma e bi wo o ma mi bi be hu na ni fry o papa bi be hu na ni fry be piam e wo kuma se ta no so apata papa ku krom na wo twi ye nyi operation o du si ni doctor from paul man so na gan ha okuta ha be ndura o de saya de o de she ni wa bro chire na se o pe dura e be tina ye dro de asende no ye nkoa na wo wa bro chire ye ye dro ye disunsun bo ho ban because e dura fa ni pansam no wa amfa tumi ani a kire dro ni be du na sei e bo wani so wani so ye okusu obi ato dro odishe ni stroke ya de odi a kire nko ma me usisi oto ase twon entra ho ma stroke count to them odi ani a typhoid stomach ulcer gonorrhea syphilis odi wa gusu anyina mo won kekaye ya de mo de a kire nko a e ye ntoya de sunsun ya de doctor from paul manso tetimo fra herba ena gana ha oni ni nwanu adusifo ebutu apata papa kukuru mo won na chiwade me de number ni tuda me bo ni prensa fama ma me fama papa we police no ye soldier ni o pedre gale ene wa nyali aduro amọ ho ban a company no factory no yebeto aduro because nipa e no omo kwa sori omo e no omo ti abusu omo ma ne solitiai ti be piam e wo doctor from paul manso ne enye bua me ma ne mo wadwuma no ho ban se de be ya wa bra bo be koso wa asasi so 055 23 43 05 5 5 5 0 0 23 43 05 5 5 0 0 23 43 05 5 5 0 0 23 43 babia utie ewo Ghana ha me pacho poku krom enye mankra so eye tano so apacha kwa poku krom kejetia sofolai edun pampa so ukuta 5 to 7 cedis a ubenya trotro di aba akra nso na utia ubeba la pass ya ni total filling station ye opposite doctor from paul manso ni nyo anu edunsifo eni yari eda so ushadi ya unhu niye ebo oso ete oso ya kache ose ukwe operation kani tete ye na nanuma yebe tuwa mua mwye enye drono nwa mwenye ni 200 years nwa mwkwe fomu kodo udi enu ye prostrate udi ena uwa mu dajoni da oso uwa upa uwa ya utumye drobi ya demawa nwa kwa sire mwkomi ensa ni achire wadi ya ubeye ube u wa hudi ya ni mube bie eti uni ukunu mopa uo beme buwa wa u low sperm count mipachau gana ha obi ya nina nanume shire na ukuta efia uwe dro ayo dunsini doctor from paul manso eti uo gana ni abrochime mwana awuwa honda jone danso ebi ya busu ya ufri mudi ya umewua mipachau brani ye nina mkurani maun ubabo bre nye ye mami uma wa abrochire busu ya ni mwadin bebo wa muhu bain ya mkwe ni ekute tumi da oba na nakufo ya nchwa mweja oho eye tumi isuo ene ahabai ni edesa ya diye ni yako sre adiye na mao sede ya baya obata mpapa sunsu mbe tawechi nuwa brabo akosu uye gode juma ye mfeye ni kain ene kompene factory ube tini ya tuo biedru bepe tumi edro wa tetimofra heba clinic and spiritual center nefe jali sede ya baya sunsu mbe diwechi 055 5 0 0 23 43 05 5 5 0 0 23 43 05 5 5 0 0 23 43 yen sha roba ya sha roba ebe mu odu amane yato obadun so tetete odi ani gonorrhea ne syphilis odi ba stomach ulcer typhoid ayo for so many years ya gana ha obi ani okuta sunsun ni tumi a owa ha bandura ne nananu ma hira na wasum ete so odun sini doctor from paul manso tete mo fra herbal clinic and spiritual center kuma se tano so apata papa kukuru obi biara wo typhoid wo stomach ulcer entra ho ma yade anku osu dai na udidi ya wo pane wo dayem wo su da ye basabasa na hu anwufo a eyen toya de brane emfa de tuwa de kana okra ne ye de na tena se che kuma se ta no so apatra papa kukuru ani yade afo anyere ntramu anini mfra me bo kokoma me a uti enhyira fm papa uti enhyira fm ntramu anini mfra wani na yakusu ebo wo so ohwade anwuni a ebedum odie na glaucoma ntramu glaucoma ni mfra wani kane tete ne nananom so adro na omuye dido na omuye ahabandru a ani adro omunyini du 100 years e makwasi bro ni na adam be piam tete mo fra herbal clinic odie sey na o ma me papa bi a fa number we ma ni sesia 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 akuafo nyina mo pɛboa me kane tete akuafo ayɛ nananom yɛ boa me bɛgye aduro bi ne fa ko hyɛfo dum nanso bebre ma ho afeso ana de ba kwa bɛda ase odie ne stroke odie ne typhoid odie ne hepatitis b ɛbɛ ma mo bɛ ma fɔm so dan na tumi no ada bra na me pɛgya wo bɛ ma mu ma ho sɛmfa de twade anka no bia ne obɛ mu aduro ama bɛ ma yɛ kɛse odie ne stomach ulcer usisi oto ase stroke yade aka odie ne ntɔ yade sunsum yade bra ne mo na dane ne anyi yade ne furu so kɔ bɛ bia firi bae tete mo fra herbal clinic and spiritual center ɛhɔ ani yade ne anyi operation opusa wani wo hwade ahunhunie wani ayɛ kɔ wo sa hwɛ no a wo ntɛ me nka wakɔ akɔ yɛ

0: esunsum yade ento yade a yenkwa ne ye altar oba na yade no ntiasi e bobo na daniel ye mu aduro nso ade amuade e di akobo aduro no ba se de be esunsum bi antimi se aduro no 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 O maami bi o papa bi abonamane ye tete mo fra herbal clinic Dr. Frimpo Mansu Kumasi Tano so apata papa kukrum 2 minutes sunsun ekuta ile twada kope me meda ye de ye adwuma etiefo nyina entu anamo no ndoma nkwanti mo benya yaresa makra etiefo nyina
1: Inshi Raya Fan
2: All right, yeah, the master, Timofra, Munko, na, yantua, you do me, dear, so. Let me move a forget you, move on. Nana, Timofra, I will come on.
3: I'm a new man.
2: Okay, near blue baby.
3: Sassy, we are, I said, another woman. Amo kenya kofa ayewi ni abaisa ono no akodi obi tu na odi akodi djuma na danfo akowi atu no na ono asare na hwe dey
2: etu
3: no ana mekuru mu dwaso wo ho abranti bi siso efela dey mununkum na no onye mponche timponche no na ne mponche ne yirayira na mponche ne yirayira ti da ponche ba ko ye dey Ayira ai. Anu esa ponji ayira inkwa no nyade. Onti ase. Onfanche. Seri ni nya chas.
2: Mhm.
3: Onu zo mpebre. Chas ese ne ayira ponji na ade. Akoton. No se abra ponji we die. Amikro babo am ya hwe. Enti adam kunia esa of befaka ba antoa.
2: Mhm.
3: Abebudua no. Chas no ene koja na kwan.
2: Ah,
3: e wo station. Asadi bi new. Ako fa kuma se ka eba antoa ebodua zo ema ni nyane bebu odua enya no no obewu no
4: no kan no mesem
3: asa bi ni se wo ako wi
2: wan ne nam tre ne se malan wo ye yenko bisa
3: etude mun komo
2: etina na na wo ka se
4: Mese
2: etuo ose eye pa na wabo etuo hwehwa kosi se etuo wura na baba kasa fede mahutu
4: mahutu no
2: ese tuo no wahu zo zo mfanko
4: da bi ohu
2: ohu no no
4: ohu sa enema ewo ho kan ne nsan kan ti ne se pani due matemant obetumi di watem no wate pan so so no wa yi wani se wente nti ohu
2: asem ne kandru wa ya
4: da bi da bi agi se ono kra na fa ho gisika eti amra ansana wudi ni na yi ni mpata sika ni kwa mana ju woni nyina asa ko oduyeni no ni akwa kati oduyeni ni se me de me ne kasi se nti amamra me be enso ne onso wo no na ona naka nti wo nyeka kuma na obebo ana odi agro nso o masi nyina abehye ejina
2: ni okoye ba no nso mamie nu na ka ho ne
4: me se odi agro a ona bisu nyina abeko ona bisu nyina abeko Sasa mu ya kai. Ebisi wo mi fie last 2-3 years ni. Before so ba no no. Junction na so. Boys be 5 omu nyina na so no mo bo sakra. Omu nyina dadan ba ko na fie ba ko. Ana ba ko mobile phone ni sika yira yi. Ana ni oyi a na aka ho. No mo ba no ho.
2: Ei.
4: Ai.
2: Na no ya na e ba yi ana sai.
4: Ba na metuma kire wa ba mu ana ne ya mo obisa no. Because I'm not sure if you're a person. Yadu kwa Dubai ana ne time so na Dubai Dubai na campaign ni friend wa nkobie na odi na ho age science ni ho mso ni isu agrada ana mkacho am say me de wa ubie wa no ka kire me say me yen sanchire ni me hu no hwe na mu amo ana maame ne tijina ka say yes maame no so ba no ne ka kire me ma ne ka kire ya wose se ne ba no kra na afa me nku no